0: n'embuzi baba bafumba bweza kuuza ati bafumbi yani n'olwekyo baganda banga batuliriza eyo zaka bweti batujitola n'oza bwe tuba tukonye ku nsonga ezi abantu bawe zaka tewali wekiŋŋaana kwanjulira bantu programu yange gyenkulira
1: Okay. Inshallah. All right. Chikumu sana katika mada pale FM kwa tulio vile nyoka wangu chake na maso ngoja tuuliza program tulimo Uislamu yokuwa tulio ni House of Zakat work for Uganda one more studios ndi ne center wa kachi kwa Kazimbi wa kwa project ya Chiro Muslim Primary School Sheikh Mahmoud Bishibate ate ne Dr. Ibrahim Matovu ate wakati kwa hivyo kinjigiriza wa muwate ni founder member mungerezo wita kazi tuagami nitugina kuwanga tuagila kuchisuru Muslim Family School tuse wawo ditusoseyo kuwanga tukubwa empaji empanyi ukulaba muna igwaya atula zakayo wajiraga elaseka kutegezeza nti tulimu swadaka sendiza muzimutua zigenda project ya sadaka elazikoze hivyo mbenu kali katikuna lenyo katikuwa mewo tovao
2: نبي محمد
3: صلى الله عليه وسلم
2: صلى الله عليه وسلم يا جانج الراحمون
3: يا بساسي
2: يرحمهم الرحمن
3: الله نيا ناني نغلو اباساسيرا
2: يرحم من في الارض
3: ممساسيري بيبيري كونس
2: يرحمكم من في السماء
3: يا لي مغلو اباساسيري
2: بوكواتي بوابا نبا نيكسا كاتوندا غيندا كوكواتي ويكسا مكسيرا تشو تشيتاغا بوكواتي بوابا نبا نيكسا ennaku nekuluma kubo newera likira lodonga nga joyino omwana
3: obakojjawo
2: nechikukwatako noga ne sitani mvako kansindiko olukubiruno abana bano babagulire sitokisi abana bawala babagulire enkampa obakoze omulimu
3: twagala kwebaza waliwo yatuwadde uniform zaye abana nga bazitadde mwa
2: oyogedde uniform ndali nga bulinganga obugenda nozisulamu
3: te buda
2: waliwo akakubya ekikalu ne kanyumira nenga nti katonda ayambaze omukyalo yakoze omulimu guno bambi ajati sara mungu akusasirire ddala mu nsi muno ne ku nkomerero

0: kuchukumusa mkutunisi mwenda. Hal FM created by BMK Group of Companies. Ngabadu wa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenega kasamu kujanja bendwa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyo kwa kaka sanyarala. Bosa nyo bamoru sayi sayi. Obu gaiza ludarumu. Senyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana. Yaka kasiwa National Drug Authority.
0: Edwa ya adhan. Kuchikumusu mkutunisi mwenda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوي أذان كتكم سنفكتني سمعدا على فهم كل يوم
3: Alright, nkweba zanti uweba lenyo uweba lili dara chechi sani de tuwaguse da Sheika keto ya bade wa guru
4: Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hajati ya siya musana
3: Wanzi
4: Nsenso kula wako wa
3: wali Eee Omupia mupia mupia
4: Ayani omupia Na yungo imupia Omupia
3: Omupia
4: Aha Abwe vitio Bwebibi ila kakati Mbulijo uwa egali mkula akulana Chioso kukula chilichimu Soka kuteka o mbeira ya nchusa chusa ya bi Olewa obisila mbutu la gira Okuchusa chusa omwaka mbutu uka Oba mwaka Se kuchitanda uchiba duchi jio
3: Nanda teo Nanda teo
4: Odile akakawada
3: Kawada
4: wewa de Aki nida Obama unuunya kuongela Kola chi kulongosa Chiba bachita kulongosa.
3: Okulongosa echi.
4: Okulongosa echi ntucho na.
3: Wembala chite kambasi rongosa au.
4: Nedo mulongosa au. Kati kati. Niyo kunyiriza kwa
3: uvera chini. Niyo tata ganyia.
4: Nedda. Kunyiriza kubango.
3: Anti kakati nganzeke njini. Kwa
4: mama sao.
3: Nganzeke njini nze nongosa au. Na yate simu guhira kuja. Onongosa zonterewa.
4: Sama ne. Alhamdulillah tuliza mwana baliye bweruyo njagala kusoka kubebaza okuliza omuntu ogwensonga palo ba Africa Radio kulaliyo omuntu wa bulijjo kikumusama otanyeze mwende kulaliyo omuntu wa bulijjo amanye ndobo zinga bulijjo Sheikh Kaketo Abubakar Khamis Tata muzikulu nyino chezira kamati kasa program chi HSND njagala kubebaza abantu bange mwana batuze tutambule bangaliyo na nga tutambula dako wali nga tunonya byonna tunonya chintu chimu Tulungamiza tutya obusira mbogera chi tutambude tutya abafe emikolo gino tukola ibada chichi program chisani de ya mikolo joka oba nebirala si ya mikolo joka oba worldwide

0: Kani kuchukumusi mkutini zumenda Hal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali wa mune
1: Nana Hub Mouthwash liedagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo gakuruma bosaye chocha obeji nyogo kakasanyalala bosanyo vamonu saisai obu gaiza ludarumu senyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edwa ya adhan kuchikumusi mkutunisi mrinda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سمعيدا على FM الكل يوم
3: Obadde okimanyi nti okuyunga Oluganda kigaziya ebyenfunayo y'obadde okimanyi nti okusomera munne dduwa ye nga takimanyi Allah ajyanukula ate naawe malayika ne zikusabira kye kimu y'obadde okimanyi nti abakyala okusinga abasajja obungi kabonero ka nkomerero akatono zino n'ensonga endala nnyingi z'ogenda okumanya nga weefunidde ebitabo bino wammanga ekitabo ebisumuluzo bya riziki ekitabo obubonero bw'enkomerero obunene n'obutono ekitabo ebiseera n'ebifo omwanukulibwa edduwa n'ekitabo edduwa ezisomebwa ng'oli mu bizibu Bitao bino byonna byekenneenyezebbwa era ne bikakasibwa Sheikh Abdul Karim Mugendera Allah amukuume Sheikh Nuh Uthman Abu Najiba n'omugenzi Sheikh Muzaffar Mutazindwa Allah amusaasire era ng'omuwandiisi w'ebitabo bino ye Shuraim Bukenya kakati byefunire ku AK Islamic Book Center ku mukwana Akedi okumpi ne Centenary Bank ku siringisi 12,000 zokka kubira omuwandiisi Shuraim Bukenya ku namba y'essimu 0702 16 9 mwemu abili mu musambo
4: alo
5: ese

0: kuchukumusimu katunisi mwenda. Hal FM ekuletedwa BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosaye chocha. Obeji nyogo kaka sanyalala. Bosanyo bamoru saisai. Obu gaiza ludarumu. Sanyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana. Yaka kasibwa National Drug Authority.
0: Edwa ya adhan. Kuchikumusimu katunisi mwenda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوى يا أذان كتكم سنفكتني سمعدا على FM الكل اليوم
3: Music, ibisenge by'ubuhunzi, umuri basketball, umupira, umutuka zambaka, ibikonde, imisinde y'igicukugo, tennis, volleyball, netball, n'ibindi byinshi. Ubona umunsi yafi y'Uganda, kugarura Afurika, wamu n'imitara w'amayanja, full time sports.
4: Asazi, negadunya. Chati mwiche chiri kuyandia monde. Ole musajyo maivoria.
5: Agumanyi, yes. Amanyomo pira.
4: Amanyomo pira. Chigumanyi, kwa kuwa mziba. Baina muta kati. Awafiri kubamanyi. Basara. Yes.
5: Ajabe rangono wayo.
4: Awafiri kata kuma mutindo. Awafiri kwa wote hali yao, mkapira ngakamanyi ngati ya kutuwa mkazi.
5: Ndolewa mtu mkumi. Ate ya sato mwana, talamura bibida.
4: Ndolewa mtu undira. Ndolewa wafunia mbuso mtu undo, ino mtu undira.
5: Yes.
3: Mkituli wa muna bukuko, mkutunurida. Wamuna kwa kininye bia mizanyo. Mkutuna kuwa sande, ukufu kusawa mkaga. Mkaka kusawa mnane zini sana. Full time sports. Ibia mizanyo bia marayo. Tubisubwa. Mukwano gwenga mpulitiza, radio yi nyanzi, Pal FM
6: 107.9.
3: Butina kuruja, tuangiru kutusa kimperezi yomurembe, tukukole the production studios, uyakala kukotrakara wanko radio, kalangu ka TV, uyakala malubozi kukusibwa mdocumentary, oina program, uli afezo, uyakala kurikodinga kuraniyo namba, uyakala malubozi kamuzanyo, uba kalangu kakuchisindaru, sound.

0: sente aha echo kubiri government baba mukozi emuterekera sente za NSSF naberanga abera mu mbere ashobora kwata mukazi we nga bakadde nefe tuli batabani ba bizibu owulya ono owerera abana
1: babo bakuno bateka
0: wali no bateka wali obo kyali awo muganda onafa nabali ne baba leta ne bakuwa
1: obo kyali awo nababo ne bazala
0: nababo ne bazala abazukulu ne bajja kakati yembera je tubera ko chef toyina mirembe fe mungu yatukula kati tuyina mirembe tuwangala na nnyo twali bade tufira ku myaka 3 mwena
1: So, je twali tugamba bananga bauliza kimusaba kalize mwena tino ebi emukwano ogubira mu stages za kula fo kwa Afrika
0: kwa Afrika
1: nti eri honeys and daddies and the sweeties
0: bibake ekikomo kyabe ubijukuma tebijja kutambulanga gwe bubirubuza lira ubikuma
1: nebo bo bisigaza kati nga gwo mukyala kyongera mu amanyi
0: kwange kisoka ozada abana bana omukwano guno gwabadde ogw'omukazi sajjono ogugabanye omwana asooka ono wakubiri gwe kuba akafaananyi omuntu ng'ayina omwana nga alungiddwa sickle cells oba asima oba biki ebyendwadde zifaanagana bwezityo taliddeyo okufuna mirembe
1: abadan
0: omwana ng'afunye obulwadde obwo teri muzadde addeyo okufuna mirembe akumalako emirembe ebyo ebyahani ne biggwawo na buli kintu kyonna kyonna
1: buli ssaawa wena kyolowoozaako kyaddwaliro
0: omulimu nga gukuweddeko nga wano mu kibuga toliddeyo okufuna mirembe toddabyo ebyahani ebyaki tebijja kubaawo so kiriza gwagenda okugira tagayurati tusendeyo ensonga emu sheikh Karungi Yahya Mustafa almalal warutini malal kitegeeza okukoowa almalal okukoowa kuno kwolaba kuno abasajja kwe bakoowa n'abakyala kwe bakoowa aduwo nswamit mulaba asirise ifatiku biziwajin bibutuin kugenda kusatulula obufumbo mpolampola omuntu avudde kuno okukola kwe mulaba kuno kwe twaddamu okukola nkolamu owino nkolamu banka nkola luddawa ye malal kwe kukoowa naye aduwo nswamit mulaba akoze eki asirise yufati ku bizwaji agenda asatulula obufumbo bibutu in mpolampola fal insanu bitabiatihi omuntu mu buwunga bwe malulun akoowa yakolebwanga akoowa wa idha lam yujaddidi zaujan kati tutuuka ku kigambo kino ekyerubirizi ekya gundi retreat wa idha lam yujaddid الزوجان حياتهما ويكسران نبامن يو روتيني كنو كبير انغو اوكولو كولي روتيني اوكومو ديرين انوا تتحول الايام الى تكرار الملل كتو سنة كوزينو نوفوكا غولي ساوى نوو كوي الملل اوكوكوا كنو كمولاوا كتوكوا مو يولد رغبة في التغيير kuzaala embeera ey'okwegombesa okubeera ng'omuntu akyusakyusa katatajalla fi khilafatin mutakariran ate kuyinza okutwaliriza mu nkaayana eziri mutakariran eziddiriŋŋanye bahthan insaratin almafquda liza nga buli muntu anoonya waliwo ekintu ekibuze kyanoonya omusajja ono nga bwaveeri yebaka bwebasi sheikh omusajja abakuuye bodaboda ejulaba tevugi kaseeka gwe tojja kulowooza omusajja wa bodaboda tojja mugeraganya n'omusajja owa banka omusajja olwaleero tunuulira omuntu abadde avuga takisi enkadde zizo baziyiganya kati gwe onojjawo emirembe onojjawo emirembe sheikh Karungi kati omusajja omugundi ono ebirowoozo ku ssaawa eno abantu abona abadde bavuga takisi nkadde tayinza kuddayo okufuna gundi tayinza kuddayo okufuna mirembe
1: kakati ng'ekyo kijjeeko ayinza okwaba buzibu naye waliwo n'owemirembe kakati

0: Radio yebadde Ayatollah Kolosiyo ngekutusi bwako Fresh Mind International abaka kasuba Ministry ya Gender, Labor and Social Development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo wa mayanja bakubireko ku 0704231965 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutu saka dhikari ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 118 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: الحكيم
1: ابن القيم يا غامبا ويتوكانغا كو ايا يونا ngamweta avuma kujjanjaba omwoyo gwe ngagiddinganamu walawo miata marra kagibeere mirundi kikumi walawo layira kakibeere kiro kiramba okusoma ayemu ng'ogyegendereza ng'okitegeera amakulu gaayo kisingako okusoma Qur'ani ennamba nga togyegendereza nga tokitegedde makulu gaayo ekyo kyongera obukkiriza omutima ne gufuna okutya n'owulira وقرآن
2: بسم الله الرحمن الرحيم.